torluna inuusuttuni passaktuhartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunamik nulagissamik pingaartitsineq taakkua

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til fest. Du får for eksempel en Helly Hansen Workwear Softshell jakke for kun 795 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervu, et ufa tila tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasak.
6: Pohjana.
5: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äki liinnattas.
6: Joo.
5: Suut kahtarami.
7: Aiku pisiessä asin näsyt, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nadohut.
5: Neljä kutta, aam näsu nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
4: Liimakioski asi, käsut tuliu.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor arbejdslampe for kun 295 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7 365 in Nuuk and Ringerud.
3: Kekko, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak
5: pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtarani.
6: Ai joku pisiässä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Start kedalit nunaat nalliuttorsiorpo peqataanissannullu aggersaavo. Soorlumassakku pisiaanqarsinnaavo sulinermi qulleq taamaallaat 295 kroner. Start nakkatkiyallimi neqeruutittakukkit. Stark. Tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Fitness kiyallimut tikilluarit. Inuunerutsivitsoruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyallimi idaasortanngorit sukkulluuniit sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit iti atorlu akiliigit. Imminut assiliit sungiusarit illit ilaasortaanerip nammineq aruppat illit sungiusortarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangiisa.
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana reluota sijussisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppitaani kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuulun rangettu pisigaani. Ekiusin tätä, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte tisusartorlu. Makkua Appisimartus Saput. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Hermed dag i lakotarienet. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag, at finde nogen oktober på Pina Juani. Så sæt af med luken, når ikke kan man idu. Når du nakotar 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg kan svare noget festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Du sang Narpet, Nanoq FM. Du sang Narpet, Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor værkstedsreol for kun 495 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekko, liimaksi jost painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jost painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak
6: pohjana.
5: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnakta.
6: Suut kahtarami.
7: Aiku pisiä.

0: Nanoq FM. Bilari Sarutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en DeWalt 18 volt slagboremaskine for kun 1.295 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimak jost painaat nittata vattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä fatigaa sä vakit. Liimak jost painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäk siusisahto. Apuukaan atelun pisiet kootsimut äkiliinnakta. Suutkahtaramu.
5: Kaiku pisies.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Star kedalit nunat nalliuttorsiorpo teqataanissannullu aggersaavo. Massakkut pisiaanerarsinnaavo qillarut 18 volts, 10 volts meso. Taamaallaat 1295 kroner. Start nekhat kiyelimi neqerutit takukki. Star. Tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerut sivittoru. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idaasortangorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullok unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsoru. Immersoru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Tsungiusarit. Illit idaasortanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungiusartarfi tsukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalugu. Fitness kiel nuuk, qingorpumiluunit takus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkarotissakanninsaagu.
2: Sulla maailman tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä maa onnuana galua tassiussisakpo.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi, ikään muuta äkki.
2: Maa maa joku kop nuulisi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bare ugjort mandag. Akisuanert Festival i Nusimme. Oktober i Arbani, Binger Juanito. Anger Julenert Sandgren i de sejlse til Susartorlu. Makua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak i Lakotarenut. Ikke ringe tømme, du sådan noget til Tvorsak. Affinning under oktober, Binger Juani. Susset Amelu Hinnari Gammanidu. Når du når kotak 14.00 lumit, er der til Kumarput. I sidste til set Atlantic Music Gimmi. Nyne nu gimmi du. Bisi an rassin nabut. Ikke så en art festival imi. Det kunne sagut. Kedaltit nu nani. Du sådan noget, du kan nok bare sat tumi.
0: Nanoq FM.

0: contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
0: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
2: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestän liima. Tehu, et sä fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan atelun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtia. Suut kahtaramme.
5: Kaiku pisiässä sinnäisut, tsips.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor arbejdslampe for kun 295 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
3: Kekku, liimak just painaa, et nyt tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatti läsäväkit. Liimak just painaa, kun nukut affinak pingasunit, ussäätäkut, sisämä tungaanit ammasa.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäk siu sisahto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtaramu.
6: Kaiku pisiäs.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Star kedaalit nunaat nalliutporsiorpo peqataanissannullu allersaavo. Soorlumassakkut pisiaanqarsinnaavo sulinermi qulleq taamaallaat 295 kroner. Stark nalkatkiillimi neqeruutittakukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Fitness kiillimut tikilluarit inuunerutsivitsoruk sunniusarit. I know sa kottuusa kisien idumortortarpo. Fitness kiillimi idaasortangorit sukkulluuniit sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app downloadsoruk immersoruk mitiitiatorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit illit idaasortaanerit nammineq aruppat illit sunniusortarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fischakkiise.
3: Ikkerotissarangingsäägu.
2: Sille maailman tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liima kioski. Tänne mä oon noana arvoita siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä onnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i det sejlte tisusartorlu. Makkua Appisimartus Saput. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sag. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke man i du. Når du nok tak 14.00 lumit. Er der tik kom op. I sidste susset Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis jeg anrer sin nabo. Ikke så en art festival gimme. Det kunne sagut. Kan det altid nu nani. Du sådan noget. Jeg tror andre bare sat du med.

0: Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM biler i Sarutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor værkstedsreol for kun 495 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Tekku, liimaksi ost painaat, niin tahtavat taas imavat.
5: Suure miestään liima. Tehu, et ole fattilä tavakin. Liimaksi ost painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ustaa tekkut, sisämme tungaanut ammasakta.
6: Pohonaa.
5: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
7: Ai joku pisiessää sinnäisut,

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor værkstedsreol for kun 495 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerput.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisähtoo, apuukaan ajatellut pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtarami.
5: Ai joku pisiä.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en DeWalt 18 volt slagboremaskine for kun 1.295 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekko, Lima kiosk painaa, että nyt tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään, Lima. Tehu, että on fatilaa tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi on sisahto, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramu.
6: Kaiku pisiä

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Helly Hansen Workwear Softshell jakke for kun 795 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimakiosk painaa, et nittattavat taas imavo.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakit. Liimakiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksiu sisahto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramu.
5: Aiku pisiessää sinnäisyt, tsip.

0: tilanga papuli yorse adok palo okat sinut tokkorsi masunut
1: tes yorse ungasingittuk ila pingasun saqqummersitsigam erinnat pingasut uan akornani tu ila
0: su yes
1: allassavit
0: allassavit ha dus allaffigalugu allassavit tava appa tu allassavit suutikkakku kakkak allassavit
1: so filmer allam isiginnaasavit
0: okay. I'm going to be in my way. Up. Tillok kida gado wakpok.
1: Tillok kida gado wakpok. Yeah. Umata. Umakit kada wakpok. Tillok kida
0: wakpok. Tillok kida wakpok.
1: Tawad am. Tissa. Bisinyafim tillipo.
0: Dan. Tillok kida wakpok. Yeah. Up. Isit.
1: Kangamita. Takisuuliorama.
0: Ni qangamita tistakisuuruissuarmikki erinniorama. A talliorama. Imalunni amma jor anartarfi.
1: Ya.
0: Anartarfi milu. A vinnarikpa. Ya. Api.
1: Yes.
0: Sidilarpo.
1: Ha?
0: Sidilarpo.
1: Oh. Sidilarpo. Sidilluni.
0: Nami.
1: No.
0: Sidilluni. Sorso, seumi, sidisarpama ipissarlugit.
1: Ipissarlu, tässä on tämän okaas etoppiangine.
0: Okei, jungilla.
1: Taakano, apa.
0: Apa, tos nyttäni sidilarpo.
1: Sidilarpo.
0: Sidilarpo.
1: Sidilarpo.

0: parput nuka atok padu inusian ninguit. Yes kingullak.
1: Yes. Ami larsimavok.
0: Ami larsimavok. Kuusarsimavok.
1: Aa.
0: Talu amma kilitalarsimalluni.
1: Ja.
0: Ami lar. Yei enrapayu.
1: Yes.
0: Wa kingullak pinissaat.
1: Pinissaat.
0: Ap.
1: Pekarsimanginnami pekarnissaannut utakkas.
0: Ja so pinissaat ila nipisorttorpassuit pinissaat utakkanarpu utakkanarpu
1: utakkanarpu
0: tassa. Ja taruamma appa kamit illuisort kami pinissaat.
1: Ah.
0: Pinna pini nalunginat.
1: No. Absolut ja.
0: Appi.
1: Inlägg ida.
0: Pinna. Tässä
1: Tämä on aamikko.
0: Yes.

0: Tuhan naapuun ei sitä tuhatse, pinnilut. Jees, näin suutra suutit.
1: Aaptis, kingusamion, kaagatsu, annetaan, kohon poltatut unemmisu. Tässä missä, kun inis, aaku, äärengässä mä väär kikkut. Tässä tokannakassa mä nassut, kikku äälissä nassut, Pariisimut. Niin vi fly, Maja Motsvelt, Andrea Heilmann, Eva Rupierre, Jenny Anunu Christiansen, Ayla Bibi Knudsen Jørgensen, Nadia Ej Lundblad, Josefina Jakobsgaard Gadegaard, Anja Lappensen Heilmann, Nono Maria Lukasen, Anne Sofia Frederiksen, Nukaka Petrosen Blybert, Ivana Marike Sib, Ejli Banederach Pedersen, Nivi Jensen Petersen, David Arm Christina Vi Lange, der beretagen Arman Kingusler Carla Dikam. Der underberetagen Nange Dorset.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor arbejdslampe for kun 295 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
3: Kekko, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiäs.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Start kedaalit nunaat nalliutorsiorpo peqataanissannullu allersaavo. Soorlumassakku pisiaanqarsinnaavo sulinermi qulleq taamaallaat 295 kroner. Start nalkatkiyallimi neqeruutittakukkit. Start. Tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Fitness kiyeli mut tikilluarit inuunerut sivitsorup sunniusarit I know sa kottuusa kisien idumortortarpo fitness kiyeli mi idasortangorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify Membify app download so immersorup miti tiatorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit illit idasortaanerit namminer aruppat Ihlit sunnuisartarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukiorp naalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkerotissakanninsa, kun?
2: Sinä mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä oon noana reluota sijussisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppitaani kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuin rangettu pisikääni. Ehkä jossain tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Aattailu. Kaa ukaa suusi, ilan muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ukiok manna, akisuanat festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Amatak i Lakotarenut, ikke ringe tømme, du sådan noget, det var sag, affinning under oktober, binger jo an i. Susset Amelu, hende er ikke man i du, når du nok tak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste uge set Atlantic Music Gimme, Mune Nu Gimme du, hvis I andre har sin nabo. Er gis jo en af et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, du rander bare sat du mig.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor værkstedsreol for kun 495 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See when Fitness GL 24/7 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimak jost painaat nyt tattavattaa simau.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimak jost painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäk siusi sahto, apuukaanga teidun pisiet kootsimut äkiliinnat takia. Suut kahtaran.
5: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en DeWalt 18 volt slagboremaskine for kun 1.295 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
5: Suut kahtaa.
6: Ai joku pisiä.